0: UKB FM Xibari
1: ak Mahamoudou Mustapha Diagne.
2: Juroom ñetti waxtu ci guddi fegg na benn simili ca yoonu daaro kër kabbu di ay gox yu ne fii ci Touba xibaaru guddi gi. Li gën a fees ci xibaaru guddi gi ñu fàttali leen ko Fram Fatiel ubbiteeg l'école gi ñu waroon a door suba. Loolu nag ab bataaxal ju gën a foofee ca ministère de l'éducation muy ñi ñu dégg wàllu jàng ak jàngale gi ci nguur gi. Ñu yóbbu ko nag ba fukki fan ak ñaar ak itam la ko waral loolu lépp ki la di Pape Sayar Mbaye dinañu ñëwaatal ak bataaxal bi waa ministère génn ci biir xibaar yi. Dinañu waxit ci lu jëm ci jafe-jafe yu askan wi jànkonteel ña ne foofeetee yoonu daaru ne nag la leen sonal mooy accident yi ñu faral di nemeku. Loolu nag ñu ne yoon yu bon ak taxaw guñ leen ñàkk taxaw ci ay doo daan loolu ko waral ñu ne nag buñ ci taxawul dañ ko jugal seen bopp seen ay kàddu di leen ci ñëw ci xibaar yi. Kuréel gii di xalaat santé tey ma nga woon foofee ca opp ca poste de santé ba ne foofee ca Mbacke Dimbou ca Mbacke ab matériel la leen doon jagleel ak ay médicament waaye tamit jàppale ñooñu di société bi Daarou Salaam bi yëngu ci wàllu sécurité. Ñu ne nag li waral ñu koy def nag muy gën a taxaw askan waaye tamit jàmbat nañu tam ci lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram soo xee ko mu soo xee noonee ca Mbacke loolu yi dinañ ci ñëw ak kàddu yu yaatu yu yëkkati nañ ko ci xibaar yi. Dinañu wax itam ba tey ci lu jëm ci wàllu ba tey tijjiteg lexol googi waral ki la di soxna Ndaye Awa Samb def ci ab gëstu loolu yi dinañ ci ñëw. Dinañu wax itam ci lu jëm ci kuréel gi lëkkale ci ñuy yëngu ci wàllum tasum xibaar waaye nag di ko jaar la ci way xarala yi ab nemmeeku lañu amaloon foofee ca ki yor kàddu Khalif Général des Mouride di Serigne Basir Mbacke moom Serigne Abdou Khadir moom nag kilifa gi ñaax na leen kàddu yi mu ci yëkkati dinañ ci ñëw ci xibaar yi. Service d'hygiène seen liggéey digg ak Touba loolu nag ñu ci baree bari ne nag lañ leen di faral di nemmeeku nag jamono ji bariwul lañ jàpp ne nag moo ko waral muy neenañ nag dañoo bariwul dara ci dëkk bi waaye tamit war nañu ko mën a gestuwaat ndax nañ fiy faral di doxale nag cet gi daanaka des na ñenn ca ñoom seen ay kàddu lañ taataan dinañ ci ñëw ci xibaar yi. Mbokk yi lii dinañu ci taftal xibaar yi bitim réew dem foofee jokkoog Cheikh Amar ca tourneb Serigne Mamadou Mbacke Moustapha bu muy def ña nga noonee ca Espagne loolu yi dinañ ci ñëw kàddu yi jokkoo na ko Pape Sayar ci xibaaru digg bëcc gi. Mbokk yi lii lañ ci fasiyene Fram Fatiel ci ay xibaar tëjikoog liggéey yéene kaay ànd ceeg Pape Sayar nes kiis ñu ñëw ak yéen ci ni mu gën a yaatu.
0: UKB FM xibaar yi
1: ak Mahamoudou Mustapha Diagne.
3: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak li ko wër rawatina Touba
4: radio
3: UKB FM
4: fii ci Touba Ndam.
3: Xibaar yi mu segg ba mu wër
5: la radio citoyenne
3: UKB FM rek moo ma ci doy
1: 103.5
2: UKAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bawoo file ci Touba Ndam ngeen ñuy teewlu ci bande FM bi ci 103.5 waaye fépit foo leen ne ci àdduna ngeen mën ñoo teewlu boo leen defee ñetti www.sunufm.com ba tey it mën ngeen ñoo teewlu ci boo leen téléchargé UKAB ci Play Store wala boog ci internet bi moo xam Google laag fépp foo leen gën a jekku foo leen fa bés UKAB rek di ngeen ñu mën a déglu. Noonu ñu leen ko waxe woon nag élèves yi ak jàngalekat yi nag takkoon nañ seen i bagage ba fas yéene woon a door nag njàngale mi suba loolu yi nag muy tijjiteeg l'école gi waaye sànq nag ab bataaxal dafa jugee foofee ca ministère de l'éducation muy ñi ñu dénk wàllu jàng ak jàngale mi fii ci nguur gi. Bataaxal ba nag ki la di Pape Sayar moo ñu ko fas yéene liral ñu àndandoo teewlu ko.
1: Bataaxal la bu ministère de l'éducation nationale ñu dem ko lépp lu jëm ci wàllu njàng ak njàngale ci réewum Sénégal xaatim niki ci talaata yi tey ji juróom benn fan ci weeru octobre 2026 ginnaaw ay xibaar yu ministère bi xamle ne mi ngi ko jëlee ci inspection d' académie yi ak tolluwaay bu wàlluk taw bi di mbënd mi toll na ko ci yenn ci ay gox ci biir réewum Sénégal. Ministère bi di xamle ne mboole ñuy yëngatu ci wàllu njàng ak njàngale di yëgal askanu Sénégal ubbiteeg l'école bi rawatina ci xale yi ñu jàppoon ko àllarba ji juróom-ñaari fan ci weeru octobre 2026 mujj nanu ko fomm yóbbu nanu ko ba altine fukk ak ñaari fan ci weeru octobre 2026 lii nag mu soxal mbooleem réew mi. Dogal bi ministère bi di xamle ne dafa dikk ngir tontu tolluwaay ci wàllu kaaraange ak aar xale yi nga xam ne itteel na ko lool. Moom ba tey ministère bi xam ne dogal bi bokk na ci lu dinana ko jël ngir service yi nga xam ne ñoo war a taxaw bokk moomeel yi waaye tam askan wi ci lu jëm ci netal setal lépp loo xam ne kon jëm na ci wàllu assainissement ak aar lépp loo xam ne jëm na ci wàllu pompe ak lu nu mel mbooleem bari bi ñu war a amale njàng mi dañ ci jublu mooy njàng mi ñu amal ko ci anam bu mu cay waaye tam naka noonu dem ak dikk bi. Moom ministère bi di xamle ne naam xam na ne day bari na ci ay académie yoo xam ne mbir mi soxalu leen amuñu lenn ngant waaye nag ngir ak yamale ministère bi ne lii moo tax mu jël dogal bu lu mel jël dogal bi mu dool lu ñeel mbooleem réewum Sénégal yépp ak yamale lanu ci jublu ngir xale yi mën a doorandoo seenum njàng ba lépp loo xam ne kon jëm na ci wàllu yi ñu mën koo matale. Fii ak altine fukk ak ñaari fan ci weeru octobre 2026 ministère bi di sàkku ci mbooleem askan wi ñu jóg jog bu muccay bo xamné kenn du dess ñepp mo xam ñi ci personnel bi ci walu éducation bi woy juru ndongo yi bokk momeli service aju ci walu nguur gi partenaire école bi organisation xalé yi mu doon mbotay di ASC ñom seen société civile ba ci association yek yenn community yi kenn ku ci nekk jog duggal ci sa loxo ngir lu jëm ci walu njang mi ñu mën ko wajal ci anam bu muccay ubite watuk l'école gi nga xamné japp nañu ko fuk ak ñaari fan ci wéru octobre di altine bi ñuy sentu li ñu fassene ko amal yene mom batay nga xamné ko ñom ñodi ministère bi yene ju amna ko ci bokku ci rek lu jëm ci walu que jeux olympiques yu ñu koy wajal fi ak bala yag dara mom ministère bi xam leni dakk goge nak dootu ñu ko mëna dakkat ndax jeux olympiques yoyé da fay jégé ci mom batay ministère bi di xam leni lepp lo xamne jëm na ci walu nek kay wi bëgg nañ ko gëna mëna sam ba rek lu jëm ci walu quantum horaire bi ñu mëna ko matalé rawati ci walu jang mi karangé xalé yi ministère bi xamne lu ko ñor la tay tam ak ci baye xel lu jëm ci walu jang mi doon ak yelef ci xalé yi bëgg nañ ko sam ngir ñu mëna ko matalé mom ministère bi di xam leni ak mbektem jëmé ko ci mbolam askan wi watam di leen gëna soñ ñepp wajando ubité gu jappat nañ ko altini fuk ak ñaari fan ci 2026 li di bata xal bu ministère éducation nationale moko xatim ni ko tay ci Dakarou juroom ben fan ci 2026
2: jeureujeuf pap sayer ñu sant ko gërem ko ci bata xal bobu yi mu doon lire mom pap sayer nek ak ñun ni ci salle bi wala bok ci biir studio bi loli kon di benen élan bu kon way juru ndong yek ñi paré gu doon kon ak njappandal lay na ci ñom kon ubité l'école gi noni ko pap sayer waxé ni ci studio bi kon fukki fan ak ñaar kon lañ ko dakk kon ba bobé mbokk yi yeene nga way diñu tewlu ci xibaaru gudd gi ci radio ICAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo fi la ci touba ndam ñu wax ci jafé jafé askan wi dem fofé ci yoonu daru ñom nak nénañu ay accident leen sonal lolé nak lañu japp né moko waral muy yoon yu bon ya fa né ñu né saasu né nak dañuy faral di yeglu way nak bëni amu ci genn saafara guñ ko gis té itam kilifa yi war nañu la taxaw lu ko moy nak nénañu dinañu def ñoñu nak ñepp du def muy genn yeglu kenn ci ñom di ñjaga ay kaddu lay kaddu yi la fa yëkëti ñu andando tewlu ko
5: fiñ digënté yoon wi nga am tane moy nek digënté Dar Rahman ak yoon Dar Rahman bi suma joomul mu dir 7 km waye sok yi fi nek chaque jour sok tout temps sok ni ñaan nak kon ñun waxuñ ci waxi politique waye suma joomul Modou Fall mo fi nekkon directeur général assurance bi jugé na fi galaba mo fi ñew li nga ñaan moy su fekke jël na service mu dimbu ñu ci gër yalla te li Dar Rahman bi mu défaral ñu ko nax suma joomul te li bi bañ ko teyi man mi boba fatlu ko mako boba xalé la wa ñaar fi kadu joom yi kenn la lu ko ñaar fi kadu joom yi digënde Dar Rahman ak Touba kenn la lu ko kenn ñu na dañu nek ay talibé teŋu ci ndigal duñ mars duñ kaas duñ saga duñ politique waye sok bi fi am barki demo ñay bu fekkone fenen lam kon talibé dañ koy baré kon talibé kenn dut fi jaarati ndax barki demo ñay la ñaar ño xamé ben famé lañ bokku yor ay Jakarta ñent nit ñu bokku nday ak baye ku nek support sam rom seen borom defal ni fi la ñak seen bakkan fi ñepp li nga fek fa dara warlu ko lu am pax mu ñon moytu fi talibé am pax mu ñon moytu kep mo waral sok bubu am batay ñaar ñak seen bakkan te neeku sera prime fois tay ji bu tay jalle suba ginnawat suba nga deggal ben fok ken ñakati bakkanam bakkañ tañu lek lo xam ni man nañ ko defar ci lo xam du yakal ken dara nax fi tay bo do xol lepp 7 km mudugo ta chaque jour nit ñak ci bakkanam kon lu kon met na ci ñun ta duñ ko jottu fenn ñu dut ñi nga am ci ñoo dekk bi nek restaurant dekk bi ñu dimbal ñu ci gër yalla japp ñu taxawal ñu ci lu dal mo nek suñu ñun dal lu lañu sakku lu dong mo nekkon suñu yitté
2: batay fofé lañuy décide kenen ku ci yëkëti ay cadeau muy kilé di jili ñang néna nak gox bobé nak lu jara taxaw la ndax ay kilifa yi ci bare nga fa muy ñoñi nga xamni kon ñoy kilifa yi Dar Rahman muy dekk bu kiko sant moy Seigne Cheikh Abdoulaye Mbacké borom dir bi ñu ne nak yoon wowe non mu mel nak mengewut ak fofé té war nañ ko taxaw ñaanano mom itam téwlu ko
6: ñi nga xamné ñoo ngi ci sama ginnaw ñen ñi ay dalet Cheikhul Khadim lañ ñen ñi di ay talibé Serigne Touba ñu nek fi di ci Touba yoon Dar Rahman di quartier bo xamné mbolém ñi fi dëkk ñu liggéel yalla lañ ba am seen gërëm ndax Seigne Abdoulaye borom dër bi ñepp xam nañ né doomi Cheikhuna Ahmadul Khadim la di ko xamné liggéey ak jaamu yalla képp lañ ko xamé won ak jabotam dëkk fi wak Seigne Afiye Bousso ñi ngi fi wak Seigne Afiye Ñang ñi ngi fi mbolém ñi nga xamné ay bankas lañ bokku ci yoonu mourid ñi ëpp seenu njabot fi lañ nekk am ñu fi né jamono yi Abdou Diouf lañ ko fi defoon Abdou Diouf moko mayon Seigne Backy Sonlo jaaraliko fi Daru Rahman ñaar fuk at ak juroom bobu legi kenn la la tuko mbokk yi ñun duñu kaas duñu ñaxtu ndax buñu waré ñaxtu dañu naan Café Touba lepp sedd guuy ci ñun waye li fi am met na lool ndax ñaari xalé yo xamné ay jambar lañ woon doon maytu am pax ba ñom ñaar ñep ñu muju dem yowal xiyam bob ba legi gisunu kenn ko xamne taxaw na ngir massawu ñi nga xamne ño fatule ñuy ñaan kep ko xamne yaay gi suñu jëm yi nga xamne ñi ngeen di gis ci suñu ginaaw ñep dañoo jaxlé dañoo amul fenn fuñ joyto li leen metti ta leen kep la moy telebi lañ bëgg ñu defar ko kon ñi ngi wax mbollem ko xamne yaangi deg suñu kaddu tay kilifa mo xam ngay kilifa asiru wala ngay kilifa gi nga xamne ya yor lepp lu jëm ci walu transport ngeen bayyi xel gi gessu ñi nga xamne ay sénégalais lañ bokku ci rew mi nek fi Touba di ay talibé Seigne Touba ñi ngi wo ñepp di talal ñepp loxo ñu jappalé ñu ba défaral ñu suñu télé bi ba kenn ku nek bo joggé mëna dem ndax télé bi li ci aju dafa bari manam man nga gis fi wayé ci misal Daru Rahman pof bi nga dem ba Njurul dem ba Taif dem ba Gassane dem ba Sadio képp kuy dem fi lay jaar kon teul la bo xamne teul la bu extraordinaire kon nañu ñew defar ko ngir yalla ta bañ ci duggal politique
2: wa Daru Rahman ak wala bok yoonu Daru Rahman ak seeni jafé jafé tali bobé len sonal bañ ci faral di némé koy accident ba ci ay nit di ci ñak seen bakkan loluy kon lañu addu jëmele ko ci kilifa yi buñu joggé yoonu Daru Rahman dañuy ñëwaat fi ci Mbacké wax ci walu pacc ak paju kurel gi di association xalaat santé Mbacké Cheikh Tidiane Ndiaye ne ci bop ba tay nak dafa xeyon dem fofé ci poste de santé ba nek ci Mbacké Dimbu ngir yobul len nak ay matériel lu ci démé ay médicaments ak lal buñu fa wara mëna jëfëndiko loolu nak mëna da ko def ngir gëna taxaw poste de santé ba gënaaw nak ba mu défé ay djéggu ak itam dox ca ngir rek ñu am ap ICP bañ ko manké ay atiat loli nak bam fa yegge kaddu gi la fa yekati ne nak gouran lañ la gëna mëna taxaw ñu andando téwul ko
7: dañ fay ñëwon rek vraiment di sétiwalé poste de santé bi comme ay jamono tok nañ di jëm yu yag ñu dañ wax na poste de santé bi manam amut ICP ba mëne mi sax joko won na ak directeur régional bi nga xamné bi moy docteur Dien pour don ko ko wax mu ne ma inshallah wala yag dañ fi indi ICP ay jamono yi nak indi lañ fi ICP ko bes ko ñu wax Abdou Khader ñu ñëwon nak don ko sétsi teyit biñ ñëwé ci poste bi vraiment wax deug yalla gis nañ fi ay travaux yo xamné ñu ko commencé sax loolu it bëgg nañ manam ñu jappalé nañ ci bu baaxa baax té it li nga xamné moñ fi indi moy jappanté mu ko lu rek comme niko suñu ki bi waxé rek porte-parole bi mo taxone tay ji ñu ñëwoon fi dañ leena indi la parce que wax deug yalla dañu am suñu jigen yu baax ñu nek bitim rew fan ye passé ñu wo man dañu am ay médicaments yo xamné ni dañ ko bëgg jox parce que gis nañ ni daal li ngay dox ci santé amna solo muy wax deug yalla muy suñu jigen bu baax ñu wax selbe Diouf mu nek Dakar mu jox mako muy carton bo xamné wax deug yalla médicaments yu am solo ci nek kon lañ ko légui ICP bi ak suñu benn jigen bu ñuy wax andey tuti aussi wax deug yalla joxon ñu lal bo xamné ni nañu vraiment comme da ngeen di yag di yëkuti ci santé mo taxon ñu jëlon matériel yoy indi len ko ñi nga xamné aussi ñoy sécurité bi nga xamné ño fi nek muy Dar Salam sécurité ñomit ñu indi lon len tay ji ay radio yo xamné ni day daw ay kilomètre nga xamné wax deug yalla day yombal sen day faciliter sen liguey ak ñi nga xamné moy Croix Rouge bi nga xamné ci mbay kasse mo leen fi téwal muy Croix Rouge bi nga xamné ño nek Kaolack
8: Mbacké dañ ko sétan ci lu bare bare lu tolné département Mbacké ak population bi fi nek nga xamné dañ le moy deuxième département du Sénégal ñu tok ba présent maintenant buma la waxé na la poste sa hôpital am fi do ko gam man bitim rew damay taxaw né Mbacké ñun population bi tan lañ mais buñ la waxé né manam hôpital am fi wala do ko gam wala même radio bu baax sax am fi nga xamné bu fekkone tayji da nga faxaj donc dara jot la tay nga wara dem ñu war ko radio buñ ko radio sax am fi manam côté bobu mom dañ ci soxé carrément tayit état bi daf ñu ci sétane man na état yi fi jaar yépp dañ ci sétane parce que amon nañ yakar na ñun état yi buñ ñëwé da lañ jappalé Mbacké mais du dara luñ jappalé Mbacké Mbacké mo gëna arrière ci département yi nga xamné mom lañ gis parce que lu tollé ay Kaffrine yeneen région yépp am nañ ay centre ay hôpital même buñ amul sax hôpital niveau 3 hôpital niveau 2 comme né di moins sax ñu am hôpital niveau 1 wala ñu manam sun centre de santé bi ñu jappaliñ ci bam nga xamné manam hôpital dañu yobul dara mais dara lañ ci defut heureusement CDS bu bess bi nga xamné ño fi nek xañna nak légui am nañ médecin bu bess parce que jamono ñu daan joy xañna médecin yi fi nekkon daawu ñu déglu wala daawu ñu déglu suñu cadre légui nak am nañ médecin bu bess bu fi nek bo xamné ni ak CDS bu bess bo xamné ni gis nañ seen liggéey té am nañ yaakar ni ñom vraiment dañu jëmele centre bi dañu jëmele centre bi nga xamné mo fi nek kanam quoi parce que gis nañ seen réalisation yu bare bare yu ñuy def yo xamné ni mënu ñoo taxaw fi diko wax mais nit ñang koy gis ñi koy def
2: matériel bobé wa xalat santé don jox poste de santé bené fofé ci Mbacké Dimbu ko jité quartier Bodie Serigne Moustapha Mbacké Kamal nak né li doulé goulette wa xalat santé yag nañu def lu ni mel waye tamit néna bu sañon nak kilifa yi gëna taxaw poste de santé ba ndax fa ICP ba dëkk manam ko fajj kat bañ fa indi fa mu dëkk sax manam melokan wa dafa doy war bu dé nak chassefan bu mom amul sax fu mu né li lañu dënk momit ñu andando tewlu ko
5: li du gulé ci mbacké ci yag nañ ko témoin yag sédé li nga xamé né moy yitém fa mu nek lépp lo xamné day jagal santé bu mbacké cheikh tidiane ak wa xalat santé ñi ngi ci lépp lo xamné solliciter nañ ko lég lég sax mu ndina lo xamné ni manam day jex rek xamné li bax lañu waxtal muy ndi kon nak ñi ngi koy sant bu baax ci sëriñ bi diko wax né li mu défal mbacké dimb sëriñ bi néna bëgg na ci bu baax baax ci mi ngi koy ñaanal barke sëriñ ci wax yalla na suñu borom gën ko manal gën ko muccal té limu yéne lépp mu agalé ko barke sëriñ ci wax di gëreum ICP bi Abdou Khadir Ndiaye ak ñi liggéey fi jox ci poste bi yépp rek di wax né li nga xamné Cheikh Tidiane défal nañu ko ñun ñëpp am nañ ci bëgté content ci tru CDS bi dem ci président Issa Niass ñom ñëpp téwol nañ leen fi di leen sant bu baax di leen gëreum ñaan suñu borom rek yene yi am yépp yalla nako agal ci barke señ Touba poste bi lim soxla bari na re poste bi amuñu ce qui est maternité amuñu logement sans femme même logement ICP bi sax taxone mu mel ni wara mel hôpital biñ for poste bi liñ for defat bari na barke dimu lim ki bari na mo wax deug yalla parce que li nga gis ni ñoko sumbul suñu bop CDS bi ñoko sumbul suñu bop damay sox sama carte ci carte yu Cheikh Tidiane rek li lolu mom ñepp xam nañ ko ñepp xam nañ ko manam nama yalla jéggal état yi ak mairie bi ak ñoom ñepp dañu xawa nelaw ci lu mel non wa ci walu santé mu dañ ci xawa dess ginaaw ñun wa mbacké mom parce que bo xolé fi ni bari na luñ fi am mbacké lo xamné ba lañu ko am loxo da fi dag wala tank dag fi wala nit faatu ci mais luñu jek rek né dañu postpone PR né dañu defal mbacké nangam lolu mom musubam lo fi gis rek mom ko dañ ko xex ba am lolu mom dañu parce que légui nak buñ bëggé politique dañ nan mbacké moy pilier de peuple du Sénégal mais mo gëna dess ginaaw ci lepp nak même ci lepp la wax waaw comme lolou nak xamna ci état yu ñëk yaag état yi fi nek yépp ñom dañu baye ginaaw war nañu gëna taxaw daal dañu jappal daal
2: mango koku di serigne mustapha mbacké kamal moy délégué quartier mbacké dimb gogé ñu démon tay ka jité barbu fadju kay ba muy poste de santé ba né fofé ci mbacké dimb du abdou khadir ndjay mom nak rafetlu na mbir mi association xalat santé mbacké def nak bu baaxa baax waye tamit mu né kile di Cheikh Tidiane Ndiaye mako jita saasuna nak ña ngay waxtaan ak ñom di xol lay seen jafé jafé ngir xol buntu buñ ko safara neena nak barabu fajukaay bobé nak jënd sekk nak ñu gën leena taxaw ndax jamono ji ñaga ci ay jafé jafé té nak mom daf fay doga ñew ñoy def sax seen ay jéego ngir gëna sa ngir mëna safara jafé jafé fa nek momit ñu andando téwlu ko mom Abdou Khadir Ndiaye
9: Cheikh Tidiane mo ñew ba légui même geste bi mu def ni da ko def rek mais chaque jour ñu dégënde ci lu bax chaque jour mu def mu woté ci lu bax conseil yep ci la bok dama melne mom limi def dako da mbacke dal moko taxaw ñor du question poste du question dara ngay def nak yalla mo lay fay parce que tamit lu bax mom da melni ñu bëggatuñ ko mënatuñ ko comme yalla xir na bang koy def rek ñi ngi sant bu baaxa baax yi lal bu ñu jox parce que fi mom da mel da xaw manké ay lal ak yoyu sun matériel baangi ne lal bi rek so gisoon da xawa ki tuti be waxtaan na ci mom di sant bu baax li xamne poste yi son nañ lool possible parce que ta possible moy première soklu population mom la population bi ñëk gis bara ñu dem ci hôpital yi mari kon dans ce cas pour défendre dëkk bi pour défendre santé bi ci poste yi ngay ñëk jaar poste bi ci ngay gisé lu bari même so démé ci hôpital yi mari fièvre yu bari ngay gis yu graw yu kurudi yépp ci poste bi la jaar mu soké bu yag ci yoon yi ba dem ci yu mari kon dans ce cas yow xalaat bi nga am nga xamné ya nga jappalé poste yi ñu ngi sant bu baax di la gëreum di xamné ñun dañ fay né pour ligéyel leen rek parce que yéne mo mbacké ñu fay ñëw ci di leen japp ci li ngeen bëgg ci lu bax ci lepp dox ngeen xamné ñun ñu seen ginnaw bu lool lepp lo ne gis lo xam day doxal mbacké dim solo nga waxé ñu jitu ci solo ñu conseil ñu dem lepp lo xamné day sox solo waxé ñu dindu ko ñu ngi sante badjé lu goxi maire collé mu ngi fi mais ben collé mu ngi fi ak sama personnel bi di sante cheikh ak ñëpp ñu ngi sante dal ngi sante bu baaxa baax non ambulance mom amuñu ko ñu ngi demander sax bu ñu may ñuko essay même santé bi nga gis sa ginaaw ñu ñoko tabax sun xaliss bop nga xam ñoo genn sun xaliss bi ñuy liggéey diko tabax kon dans ce cas kon war nañ ci mëna japp baga dimu soxna lu bëré lu bëri nak lu bëri ci walu dëkk way bi nga sax su fu ñewon tay ni amul fu mu dëkk day luyé ji ba muy wacc di ñibi tolol woru lool dara woru ci kon nak da mbacké dimu luma gisé ni yaguma fi mais xamna ñuko bëri wudé duko population bëri wudé kon dans ce cas jëm lañ cey japp dal te xamna ku ne sa bop ngay defal amna mom li diga defal dara nga yakar ne day ngissal nga dem ci biir mu jariñ la kon nak nañ jëma japp ci santé bi moy lepp santé moy lepp lal bi mu fi ni tay kep ku ci teud di fajj bo wir dum jamoto yalla amna ci kon nak ku ne sa bop ngay defal
2: Abdou Khadir Ndiaye mom moy ICPP poste de santé bobé nekkon ci Mbacké Dimb muy barba fajjukaay ba mom Cheikh Tidiane Ndiaye yamul rek ci jappalé poste de santé bobé ne ci Mbacké Dimb ci lal ak itam ay garab waye tamit ñi la di association wala bok société bi di Daru Salam sécurité di yëngu ci walu karangé jappalé nako ci ay xéeti téléphone yu seenu liggéey day gëna jappandi bu muy ñuy fara ngir bu ñuy mën di jokko ci seen bir jëmele ko ci seen walu karangé ak seen walu liggéey loli nak waral Cheikh Diong mo len fa téewulon ñom entreprise bobu di yëngu ci walu sécurité nak rafetlu li bu baaxa baax waye del ci tabit ci bagage yoy ñu len jox ak ndariñ limu len amal momit ñu andando téewlu ko
9: Cheikh Diong lo Daru Salam sécurité ñew fi ak ndigalu Serigne Gay suñu directeur général di sant bu baaxa baax suñu président Cheikh Tidiane ndax limi def ci dekk bi ku nekk gis nako ñun mom wa Daru Salam sécurité ñi ngi fi nekkal

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mbokk julidi, mbokk talibe, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk ni ngi len di nuyu bu baax. Nog len di ziar, di len ndokel, di len balax, di len balax. Di len ñaanal jamm, di sakku ci yeneen ngeen ñaanal ñu jamm. Ñun ñëpp ñaan di ñaan jàmm ci réew mi ak fépp fu jolit mën a nekk ci kaw suuf. Di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké xalu Général des Mourides, sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba mboolem naalam yi ak yeneem yi mu yeggali ko, am ci ndam te ñaandu ko ak moom. Waaye di ñaanal njabootu xarimu xasul gépp, di ñaanal kilifa diine yépp, di ñaanal jullit yépp nag, di ndokkeelit umma islamique bi yépp ci weeru sel wi nga xam ne mooy weeru safar, te ñu dëgmal ci bés bu màgg boobu di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar, di bés bi nga xam ne ci la Serigne Touba Chamoun Bamba Khadimou Rasoul sàkkoon ndimbal jëm ci ñu santale ko boromam, ndax jàppale na lott na ci lu mu sant ak li mu jaamu yàlla yépp ak lim ko sant yépp ak lim ko liggéeyal yépp. Nee na bés bi bu jotee daal na jullit yépp ñëw santale ko borom. Kon ñu ciy ndokkeel umma islamique bi yépp nag, di ci ndokkeel njabootu suñu tuba gépp, di ci ndokkeel mboolem koo xam ne mbégub sëriñ bi sa mbégg comme ni mu koy waxee. Muy weeru xam solo woo xam ne jar nañu di ci gën a jooyantiwaat communication bi, di ci waxtaan, ndax bari na ndeysaan ndaw ñu ñëw ci ëpp te lu bari umpale na leen xamuñu ko. Boo dajeeg ñoom sax buñ la tàllalee seen kër yooyu boo leen laajee di nga xam ne ñoom ndeysaan umpale nañ lu bari. Loolu mat naa bàyyi xel. Di sant sunu borom nag bu wér, moom mi nga xam ne moo ñu may wér ak kàttan ba ñu dellusiwaat fii ci seen jataay bi ñu duppee li mat a waxtaane. Dañuy faral di wax ne réew mi lépp mat a waxtaane rawatina ci dëkk bu sell bi. Di ñaanal Serigne Mamor moom Cheikh Mamadou Bourtada ci liggéey bu rëy bi nga xam ne mu ngi koy liggéeyal l'islam ci éducation ci biir réew mi, rawatina ci biti, muy liggéey bu am solo boo xam ne bu ñu ko toppatoo te waggar ko dana lijjanti problème yu bëri yoo xam ne l'islam mi yaatoon amoon doole lool ci biti ñu xëy génn ko. Liggéey bii fi góor yàlla bàyyi bu ñu ko waggaree te taxawu ko te fonk ko te bàyyi ko xel, mën naa wuutu booleem lu l'islam ñàkkoon ci barab yooyee. Loo tax Serigne Mamor du sonn du tay, xalaatu ko ne na mën na dajeeg yoo xalaat la yow sonn ngeen, waaye boom bokk ci. Waaye tànk yu am solo yoo xam ne ñu mët a bàyyi xel lañ mooy njabootu Serigne Touba gi nekk ci biti, talibi Serigne Bamba yi nga xam ne ñoom lay wax toujours ni yéen ay missionnaire ngeen. Bi ngeen di génn xëy na da ngeen doon dem rek di fàggu ci lu lew, waaye tey wane ngeen ne yéen Serigne bi moo leen di liggéeyloo. Ndax ñun ñëpp kenn ku ci nekk xam nga ñu ne ci biti li ñuy dund, koo dégg ne mu ngi Italie rek nga jàpp ne mu ngi àdduna ak li ci biiram, koo dégg ne mu ngi Amérique nga jàpp ne mu ngi àdduna ak li ci biiram, koo dégg ne mu ngi Espagne nga jàpp ne ku tukki rek ñu jàpp ne yor nga dara. Te demeewul noonu, xam ne seen situation bu baax, ndax da leen koy fàttali yéen de am na ci ñoo xam ne sax dañ leen di lebal ay dépense. waye fuñu tuddé serigne touba gi rek ngeen lamb seen ci ba donte soralé wu len ko joxé ko nenañu ci bari bu démé ci seen kër yi sax da fay jaxlé ndax day gis na ñi kat manké nañ lu bari waye ñinga fé ci biti lo tuddu serigne touba rek ñu faté seen bo ba fagul ko fay barab yo xamné kenn ku ci nekk ci ñom bo sañon do fa fanal fagu barab yo xamné kenn ku ci nekk amo ci benn soxla loolu buñu tuddé tuddu ci serigne bi rek yow ndax serigne bi moy l'islam mu jaral la yow nga mirage sa bop pour loolu taxaw té bo sañon kër gu do fa fanal say dom bu fa fanal bo sañon dëkk bu do fa fanal té li nga yitté woon yëp diñ ko am lolu moy wone na ñoom ci mission lañu nek soona def lolu moy wone na ci mission lañu nek lolu moy wone na ñoom du alal mo leen nek ci motax ci amna ay cadeau yu am solo yo xamne yëkëti nako fa jëme ko ci umma bi yëpp way jëme ko ci bokki talib yi may wax ni te ñu nek ci barab yoy difa liggéey ay mama yo xamne yu for yo xamne lu ci nek rek man na tegaat ci table ji ko waxtane jambar lañu ña ngay liggéeyal serigne touba te ñepp japp ne luñu defal rek dañ ko bañ wala dañ ko bëggul fekk dedet ñepp japp ne ku fa damit da nga wara am xaliss c'est extraordinaire ku fa damit te yow ña ngay fekki wallahi deysane seug wax nako néna amna ci ño xamna sax yenn say ki leen di jox dépense nénen borba nga bëgg yagg day am adina bi señ bi amul fenn fay dem di for xaliss bi non du dem way señ bi leen jaral ñom ba li ñi def ci señ bi duñ ko yegg señ bi leen jaral ba luñu wara def ci seen jabot buñ tuddé señ bi ñu joxé ko señ bi leen jaral ba luñu wara fayé loas wala courant buñu tuddé señ bi ñu joxé ko señ bi leen jaral ba luñu wara jëndé terrain ñu na bayil ma tambalé ci sama sas wi xeyna leneen dinañ ñëwaat te xamna da ngay def fanwéré at bu mëna taxawal sa kër mu taxaw ñoñu daf leen di wax ni yeen da ngeen am xaaliss way ren deg na ko muy wax ay baat yu for yo xamni matna bayyi xel parce que ay discoursu serigne mamour yaakar na amna ay xalé yo xamni deg ngeen leen fi wax nañ ko luñu wara jëlaat diko deg diko jangatal neena leen kër yi na ngeen ko fonk ndax moy deg deg liggey bi ndax kanon wax nan kër serigne touba touba la wara nek koko dafa umpele serigne touba kër serigne touba kërëm touba la wara nek lolu umpele la dedet kër serigne touba firdaws lay nek kër serigne touba deug deug buñ koy wax moy barab buñuy defaro non la koy definiré té yaakar na né féla gëna yalla ndax ñeño gëna yitté wu ku leen dibbal ñu defaro té tay xalé ya nga fay juddu di and ak seeni moro bu goné ñu dem bay xem même li ñuy def ñu di leen fekk ci lolu dëkk ba ak réew yoy yépp ci loxoy africain yi sénégalais yi ci lay muccu parce que ñom ñoo fa ëpp biñu fa ëpp ay ndaw lañu ndax ñom amatuñu problème production non lolu du seen yité soxla nañu ay ndaw té ñun suñu doom yoy di fa juddé ñom ak seen doom ya rek yam té ñu nga fay nek ay cadre ñu nga fay nek di dem lu nek kon mënu ñoo dem ba réew yoy day teku ci seen loxo mu ne fonk leen kër yi té sécuriser ko té nos ko ndax néna fi ak témir yat yeen xétu mburit ñoy am sëd yi ak sëtaat yi nan lañuy mel est ce que gis gis bi ak dégg dégg bi lañuy am ci yoon yi xam nga koku mu ngi xol le futur fi ak témir yat yeen xétu nit ñoy nekk ci dëkk bi fi ak témir yat yeen xéet lañuy am ci ay sëriñ ak ay dongo yeen xéet lay doon nan lañuy mel lan moy doon seen gëm gëm fi téméraat mu ne kon nos len ko nosin wo xamne lu mu yag kenn mu lu ko dindu nga nga yaq ko ndax kat bu gen ko nosul ëlëk sun seet yi ak setat yi mën nañu ñew ne li kat alal jurul jeex la nañ ko jaay yobbu Touba nañ ko jaay dox ma xaaliss bi nañ ko jaay duggal ko ci barab bi mune li ngeen nosu am leen ay coopérative kër yi fexe leen mu am njëriñ ngeen déggoo ak waa dëkk ba bëri na ay fonds yu nekk foofu yoo xam ne bu ngeen ci waxtaanee mën nañ leen jàppale ba kër yooyu même logements sociaux wala leneen mën na fa am loo xam ne day am rentabilité waaye nos lañ ko parce que 24 kër ci benn dëkk te noppeegunu ñaar fukki kër ak ñeent di jar ay centaine de millions ci dëkk boo xam ne lu ñuy gën a demee dëkk waaye di gën a jafe comme ni muy jafe fii mu leen di soññu toujours ci ñu fonk barab yooyu parce que barab yooyu bëri na ñoo xam ne tey fa la ñu defaroon barab yooyu bëri na ñoo xam ne seen jaboot juddoonu foofu xam ni ñu def fa lañ leen di yóbbu ñuy jàngal xuraanu karim ngeen di leen dégg di leen gis muy ay xale yoo xam ne dégguñ sax wolof kon Serigne Touba loolu moom moo ko waxoon tey kenn ci njabootam jëf na ko kenn ci ay setam ma nga dem di ko yaatal dafa war a gën a dëgër ndax ñooñee kat ko génne woon seen i sët rek lay xet li si barab yi war nañu koo defar bàyyiwaale gone yi xel bàyyiwaale gone yi xel bàyyi leen xel ci biir barab yi defar leen fa ay espace yoo xam ne bu seen i wayjur ñëwee ci daayira bi ñoom bu ñu jàngee ba noppi am ay espace yoo xam ne bu ñu bëggee fa mën nañ faa foyee day tax ñu sawar di ñëw ci barab yi day tax it ñu mën a indaale seen i morom ci biir barab yi te nit boo ko bëggee defar da nga koy indi ci barab bu ñuy defaroo loolu mooy importance su barab yooyu te nee na yéen barab yi ngeen di jënd fi ngeen koy jënd ak dara jaja am ca région ba ci wàllu économie ak cër bi nga xam ne kilifa yi jox na leen ko ndax seeti gi may jox seeti kilifa yooyu rek liggéey la bu rëy rëy rëy boo xam ne mais day tax ñu gën a respecté waat étranger yi particulièrement Sénégal yi bu ñëwee ba toog te ñoom ay nit lañ dañoo xam nit ba ñu xool ko ci melokaanam ci attitude am ci toogaayam ci yaram ci reglem ak ci kàddu yu am solo yi nga xam ne bu waxee ba pare ñoom ñëpp kàddu yi dina leen yéem dina leen neex muy préfet muy maire muy le responsable sécuritaire police ba gendarmerie kenn ku ci nekk bu dajee yow ba pare rek da ngay gis ne dañoo am fu nu bokk gis-gis ci ay kàddu loolu nag dalal seen xel ñoom ba pare gën a woo communauté bi ñu ñëw jege leen ngir ñu gën a ànd liggéey loolu dafa am solo loolu liggéey bu rëy rëy rëy rëy la di nga xamit ne day tax ñoom it ñu gën a fonkat Sénégalais yi te di leen ñaan ngir ñoom ñu gën a ñëw jege autorité yooyu ànd ak ñoom ci développement dëkk boobu te bañ a luñ leen dara nag bañ a luñ leen dara de dara bañ a luñ leen ko li ñu bëgg rek mooy képp ku ñëw rek nga fexe ba sart réew ma nga ànd ci te nangoo liggéey te jàpp sa ñàmbur ku amul liggéey sax mën nañ laa tàggat jàngal la ba nga am liggéey ndax bëgg du koo xam ne amul liggéey ndax day jur yeneen yooyu nag muy ay déplacement yu am solo mu di leen waxit na ngeen collaborer ak ñoom ñu jàppale leen ci kër Serigne bi lu ngeen fa bëgg a def parce que foofu loo fay bëgg a def da ngay am autorisation dafa may norme mu ne leen nag yéen xaalis da ngeen koo xam waaye bëggu leen xaalis xam xaalis moo tax li ngeen yor de bariwul seen i téew bëre nga taxaw buñ tuddee Serigne bi ngeen làmb seen ji ba joxe ko yéen da ngeen a xam xaalis te yéen la Serigne bi liggéey loo ñun dañoo ñëw fii pour seere rek doonuñu ci dara de ñi bëgg xaalis nag mooy ñi nga xam ne dañ koy dajale di compte milliards yi bay gën a bëri ren it indi na fi benn wax na fa kàddu yu am solo ci xiif jàpp la rey la sëñ Moro ko doon wax de nee na xiif jàpp la rey la nee na moo gën ndax dootoo xiif moo gën bu jàpp la bàyyi la parce que nee na bu la jàppee bàyyi la mom doto sour mais sulu xif jappé ba la ré yow doto xif mom légui lolu djublu way bi moy ki xif japp bayiko dotul sour néna moy ki nga xamné yow mi boko talalé ñaari témèr mom mu tok ci sa ko xaliss mën na naw ñew keuf sa ñaari témèr yoy ndax mom dotul doyal alal mom té japp na né dajalé ko rek moy mbir bi mu né koku la xif japp bayiko né na koku dotul sour lolu métaphore bu am solo la ndax da ngay gis ko xamné dana yor adina li ci biru alal jurul jeex way yenn say mu ñëkkante ba bu xëccoo lo xamné yow sa mën nga ko xé xam nga lolu lolu doy la war mom lay wax né bu la xif jappé bu la rayé mom doto xif way bu la jappé bayyi la doto suuf té alal du fajj dé gatchalé dem nañ ci barab bo xamne day wax ba ci yag yakar na xeyna denge ko sax ben way naw lu ko sin ko yow lu yakar na det señ bi dañ waxtan nak señ touba rek ngeen gam señ touba ngeen yakar señ touba yaronte bi alayhi salatu wassalam yaronte bi suñu borom man mi bala ngeen ko xam xir la rek de waye buma waxon safan rek dana bok ci ñi ñeuk dal sama kaw xojma toujours waxna deug serigne touba rek fi nek serigne touba rek la gaay gam kenn ku ci nek ñom serigne touba lañu xol ci yow way taxul nak nga japp ne ha am serigne touba nga bo xamne lo leen def lo ñu def ko lolu humilité la ba pare it bari na ay ndaw yo xamne faw ñu gën leen a joxe responsabilité ndaw wax ma yan ndaw nga yor ma wax la luy sa lu réew il faut ñu gën a taxaw suñu ndaw rawati na ñu nekk ci biti il faut kit ñu gën a bàyyi xel ñana ci biti nos leen te sëñ bi ma moor wax na leen ko nee na leen yéen am na si ay mag ñoo xam ne ndeysaan dem nañ ba retraité mënatuñ def dara ñi bi nañu te yettoo nañ sax ku leen taxaw mais amuñ ku leen taxaw moo ne biñ koy mandee lu ñu mos a yëkkati ci yoon wi kenn du leen ca man kenn du leen ci jiitu moo tax def na ay reconnaissance yoo xam ne ay jàmbaaru fàkk tëdd yoo xam ne njël benn liggéey bi mu jafe woon loo daawuñ sonn daawuñ tayyi ñoo ca daan nekk ba yëf yi taxaw ba yegg si fii mu yëg si nii ñooñu mu ne nañ leen delloo njukkal pour wane ne fàttewuñ leen nañ leen delloo njukkal pour wane dañ leen di ñaanal waxtu wu jot am na ci ñoo xam ne wàcc nañ liggéey am na ci ñoo xam ne ñu ngi dugg loolu dafa am solo reconnaissance la reconnaissance la loolu tax mu leen di soññ toujours ne leen da ngeen di ut ay coopérative ut leen ay coopérative wala ñi déggoo nañ ut ay coopérative ngeen am i entreprise di jéem a liggéey fii dëkk yi bañuñu loolu bari na fi yoon yoo xam ne ñoom teg nañ ko pour ay nit ñu bëgg a liggéey di sos seen yëfu bopp ndax loolu dina tax luñ leen laajete dootu leen làmb seen jima da ngeen di dem ci seen coopérative ba jëlee fa lañ leen laaj joxe ko mag ñi nga xam ne dem nañ ba seen doole jeex yenn saa yi ngeen di leen dimbale ci loolu loolu mooy doon presque discours am bi presque benn discours lay doon à la limite parce que nga dem ci barab yu bari yu fasantikoo fekk fa ay ndaw yu góor ak yu jigéen soxna yi xale yi mu ñeewantal leen lool ñeewantal leen lool parce que xam na ñii ku leen encadré wul dimbale leen orienté leen dëgg-dëgg mën naa soxe lu bari ci liggéey bi ndax moom du xalaat boppam xalaatul intérêt boppam bari na ci nit ñi comme li ma lay wax buñ tuddee bitim réew rek nga defee ne xaalis la te yàlla xam ne du loolu ndax ñoom yoruñu ko mais ñun ak ñoma dëkk xamanté nañu condition yi ñay nekké fay condition yu bëcc la way Seigne Touba mo leen jaral té Seigne Touba mo leen di ligéelo amna ño xamné xéena buñ démé dajalé 5 euro di euro ñu dajalé ko jox leen ko loolu mo leen ñor yu jall fenen mais loolu du mbir mi ndax loolu dara way wax ak ñom ba ndaw ñi jël ligéy bi nga xamné mom la fa mag ñi bayyi gën ko dëgeural gën ko yaatal loolu moy ndamal sëriñ bi loolu moy ndamal l'islam donc mom tax mom discours yoy lay prôner waxtu jot bu gaay di jambat été bi wala hiver mu na leen yalla xamul été amul hiver loolu ci sunu dégg dégg la té nopi na ba paré té yeen li ngeen nek dafa melni dafa gëna woor yegg na ci sax né normalement sax Touba sax xaaliss waron na fay joggé di ñëw di leen fekk ci seen barab yi di japp ci li ngeen di def ni parce que mom lañu koy liggéeyal ndax barab yobi ay Touba la ay Touba Brescia ay Touba Zingonia ay Touba Nora Touba Milano Touba Katanya ay Touba la ñu fagul fa l'islam ay mètre carré yu dul jeex lolu lu mëta baye xel la te mëta sécuriser am un programme bu lèr nañ ñu tek leen ci du barab yu ñuy dajé rek buñu dajé jang dem dédét entretien wu kër yoy rek budget la patrimoine bobu patrimoine bu am solo te lu jamono yi gëna démé muy gën di am solo da ngay sét mourid yi dem ba ci barab yu tekkal non di fa fagu ay juni juni mètre carré ba ami tol ba diko tuddé xelkom ba ami tol di fa bay ciép ay tolu ciép ci région bi nga xamné ño gëna xarañ ci walu mbayum ciép di ami tol di bay mbolé meññante fi ñi bay fi di gerté di kandi di kanja di soblé ak agriculture ñu amé dolé fofu nga xamné day dem ba day jur ay xey ci ndaw ñi di génné lo xamné day tax luñu bëgg def ci kër Serigne Touba gi ñu def ko parce que ñom ñëpp dañu am ay projet yu am solo pour kër Serigne Touba yu ama ama am solo yo xamné bu soté lepp luñu bëgg defati ci lañ koy défé mën nañ fa am hébergement mën nañ fa am scolarisation mën nañ fa jang mën nañ fa am salle yu mag yo xamné luñ bëgg def dañ ko fa def buñ bëggé jang alcorane buñ jëgé jang khassida buñ bëggé dajé ba dootuñ dem di louer ci ben salle wala leneen projet yoyu ba ci mbay mi tay bo déwé fu melni rimi ni ñu ngi nuyu Serigne Cheikhouna Mbacké bu rimi ni Serigne Damlé di ay jambar yo xamné ñël bénu liggéey ba liggéey ñu ngi ci tol ba ñu yoron fofu di 28 mètres carrés jaayat nañ leen fa lu bari lo xamné yokkat nañ ko ci man leen yeen di fi bo moytul di ngeen dem ba lepp ngeen di jënd rek aw parce que ñiko mom mënuñu ko jëriñu seeni doom taluñu ko ñen ñi amuñu ko kon bala no faatu dañ jaay liñu yor jël xaliss bi di ci dund te yeen comme que señ bi leen di liggéelo mën nañu dem ba fi lepp luñu fi jaay rek di ngeen koy jënd te lool moy firndi ji liñ mu jëj jënd remi ni ñiko yoron moy wa jangum ñoko yoron ñom ñoo leen ko jaay ñu yok ko ci li nga xamne mom moy tol bobu du dubbe xel ko te neen pour le moment liñuy bay sax du doy sénégalais ñoo ñoo jëndat ko du yoon ñu ne soxla nañ gerté wala kanja ñu ne chinois mo ñu ko jaay dedet communauté bobu tay ni mu yaato ci biir Italie ak niñu mu amé doolé mais lepp luñuy commercialiser seen bi ñom dogu dañoo doy ci ay consommateur motax seen bi toujours mu len di soñu pour ñu organiser wu ñom rek dañoo doy ci consommateur parce que communauté bu mag bu yaatu la seen jabor ga machallah ñom ñep seen soxna ya nga fa seen doom yi jullu bu difa takki soxna kon le fait que mu len di wax nañu bolo nañu nosu nañu organiser wu nañu fexé ba barab yi ñi jënd mu am rentabilité nañu fexé ba créer seeni propre entreprise ak seeni coopérative ba nga xamné lu yoon wi soxlaati kenn du lamb ci jiba da ngay dem ci coopérative ba nga jël fa joxé ko te lolou moy vision te moy ëlëk te lu mata baye xel la parce que adina bi da fay dox ti nit ñi dañuy changer génération yu duñu ben teyit nak lepp lu nosul tôt ou tard ci tassaro rek lay mujjé lepp lu amul ben critère bu lèr bu ko teunk parce que su fekké ni ku ñew rek amul programme bo xamné ni ak yoon wo xamné ni ñepp dañ ni ci li ñu teunk mu doon lu lèr nañ mais lolu mën na dem ba li ñi yitté wo deug sax da fay rir moy comme li ñi wax légui rek ñu né magal Touba ñu dem ba jëmi jamono ay nit jog bu wéru feñé ñi di défilé ñi di commencer déjà di wone né melne bis señ bi woti dafa jot ba mu jël ben ampleur heureusement que yenn kilifa yi wax nañ ci ba xawna wañi ampleur yi touti parce que dafa am solo liñu sëriñ bi tanal ak liñu tanal solo bop fofu la nit ñi di waxé du tiagi né da nga woti le premier safar di togg di lek di jangal quran baxna rek baxna didit dafa am lu gën bax li gën bax moy li sëriñ bi wax fukki fan ak juroom ñet ñew leen waxul bu wéru téro jow leen didit fukki fan ak juroom ñet symbole c'est important dañ ko wara préserver bes bobu dafa sacré dafa yallaay exclusivement pour god pour sunu borom kon pour kan li nga bëgg def le premier le deux le trois def ko le 18 parce que le 18 lañ la wax fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar lolu moy problème bi té mën nañu dem ba lolu mën na rerer le 18 parce que toujours dañuy accepter ak 17 ans lo xamné duñu bayyi xel né mën na dem ba yaq ndono liñ leen bayé parce que ñaka nos gi la abi ay nit ku nekk da ngay sentir dara def ko bo sentiré dara def ko mais def gi war nañu xam ban jëriñ la tay le premier safar ngeen jog baré mbéd mi né da ngeen di fétu lan mo xew le premier safar lan moy problème bi bañu warat fétu ñun le premier safar lan mo xew la kenn xamul ba wara def ay manifestation ba kenn ku ci nek tan sa bëss bop ba kenn ku ci nek tan sa organisation bop ba kenn ku ci nek bu la nexi sax nga baré talibi ñu ñëw di la sécuriser di daganal li ngay def té amul benn tislay ludul mbumbay ak rumbay ak khumbay tardé nit ñi après mu jeex alors ko ñafay dajji ñepp di ay ndaw bo len laaje kenn ko ci laaj ba mën la wax li xew rek da ngay ru sax lan mo xew tay lu ngeen di def ni ah waaw té wër wi feñ na tay le premier savoir wali bu wër wi feñ na da ngeen di ñew ci talib yi tok fi bare ko kenn du dem kenn du dik señ bi parce que kan mo daganal lolou kuko diglé ap communauté buy dox bo xamné kenn ku nek am nga sañu bo xalaté dara nga def ko kenn du xol ndax baxna ci yoon wala baxul ci yoon donc yoyu le nit ñi di wax pour ñu am symbole bo xamné ki ñu ko tanal bam koy tan suñu wayjur sax néwu fi ki ñu ko tanal bam koy tan ci wër wam ko tan wër wa ben fan la tambalé mu romb ko fa bu fukki fan yak juroom ñet mënuñu bes baagi ni képp ko xamné sama mbik sa mbikté la sa bu ñëwëté na nga ñëw santalé ma suba borom Serigne Sall yi wax ñaari nit ñu dënd ki fonku fukki fan ak juroom ñet ki fonku ko kiko fonku da koy xey li sud diko raw rek kenn ci ñom du seen ci njabotam waxu fi le premier waxu le deux waxu le trois waxu le quatre waxu le cinq waxul bu yor dedet lolu nak moy fulla loloy tax du rer loloy tax pousse bi nga jëkke nga jëk ko yor li moy tax du rer waye bu fekke ne kenn ku ci nek day ñew tek lo indi ñu ne dagat na non lolu tax señ mamour bu génné suy def discours da na am sax ño xamne duñu dégg discours bi waye danañ ko déggi nak parce que buy wax da fay soralé li ñëwul et lolu na adina di doxé il faut ñuy xol ëlëk ëlëk dang koy xol parce que yow wër na la sax du la fi fekk wër na la du la fi fekk waye buñu sagane bu ëlëk mën na ñew wëddi tay ñañ ëlëk mën na ñew doon yenen xéti nit parce que préparé wuñ leen ci dara lolu tax toujours ay discoursum da fay xawa wouté ak discours yu bari kaju feug deun doylu complètement ci liguey bu reuy bi nga xamné serigne bi liguey nako ak mag ñu bax ñum doon andal ak njabotam ki mais légui après légui ñun lan lañ def lan lañ def sétane xalé yi diñu xol diñu roy ci li ñuy roy kat bokul dara ak li serigne bi woté mais ñom bu ñoy ñomit mais dañuy indi leneen motax toujours amna ci yo xamné wallahi évaluation dafa bax dafa bax ak discours d'orientation dafa bax mënulo jité ay juni nit té boy wax ak ñom rek pour kañ len pour sante len gërëm len yëkëti len la dédit nit mo bëgg ku ko orienté mo bëgg ku koy wax lo xamné moy li dëgg té li dëgg moy li koy jëri waye nak amna bar bam solo bi serigne bi wax aussi serigne mamour yoon wi nit ñi dañu bëgg dem ba défé né matériel la défé nañ na xaaliss la waw da ngay dégg nit sax bu amé xaaliss wala matériel sax day défé né lim nekk ci yoon wé ko ko may té yéfer bi ëppal ko téméré jooni yoon yenn say sax loolu ngay ndamo ci yéfer bi nga ko jëlé ñu auto sax dañ koy ndamo auto bo xamné yéfer ko yoron sangara lay duggal ci bir ak xajam yoré ko ay at bu tabé ci say yoxo mu bes tak ci yow reey ci yow lol nga japp ni biru serigne bi la da ngay sét li rek té bayé wo xel fam joggé bayé wo xel koko yoron bayé wo xel jëfëndiko kayé bal ci do def parce que ñom sét auto da na kenn du ci dugg kenn ko nek ak auto la amna ci ño xamné lepp luñu bëgg def seen bir auto ba lañ koy défé ñaaw teuf yépp dañ koy def ci bir auto ba nak mën na sér matériel bi dépendre ci nga gëm yalla wala nga gëm baña gëm yalla gëmuñu yalla gëmuñu yonte bi alayhi salatu wassalam gëmuñu serigne touba adina lañ gëm te am nañ ko te jekku nañ ko auto bi ngay tiitaro ko ndamu ñoko defar te bëggunu ko ñom buñu defar auto option lañuy tan dañ nan na defar mo auto bo xamni ñuko am ci adina yu bëreewul football kat yi rek da ngeen di gis seen auto yi ñu défaral lako facturer lako ga fay ko mu cher lol yow nga tabbi ci auto occasion bo xamné ñom ñoko yoron lo nañu diko ci def nga né serigne bi la lolu yor serigne bi néw ci yoonu kon yef yi du matériel way yenn say ñu pousse le ba gëm lolé né lolu la kiko ñak sax donte serigne bi ñoo bokk te bu jégué ko sax duñ ko jappé kenn barki cheikhul khadim matériel bi liñu jëk xol ci yow pour jox la considération tol ko gi liñu jëk xol ci yow pour jox la considération war way bi liñu jëk yor boko yorul sax japp lañ do dara bu ba lay lazim ak fo mëna bokk kër go mëna bokk boko yorul japp lañ do dara te lolu njumte la motax discours yoy seigne mamour di def pour orienter daw ñi pour ñu xamit ne ëlëk lu mëta bayyi xel la sam nono li daf ci bokk lepp lo xamne dañ ko indi mu doon lu yes nañ ko xol de saytu ko buñ ko xolé saytu ko su fekkene am na luñ ci joyanti ñu joyanti ko buñu wori ni li kat bokul ci yoon wi ñu leral nit ñi ne bokku ci way nit ñi dañ ci soobu ba japp ne li moy yoon wi ñi mujjé ñew sax dañu ñew japp ne li moy yoon wi magal gi ñuy def waxtu jot dañuy wax dañ koy évaluer même discoursu magal gi dañ ko wara évaluer wallahi dañ ko wara évaluer dañ ko wara parce que discours le bo xamné mbollem wote serign bi wet gum woré am nga patch ci discours bobu du pour ñun rek ak it du pour ngay kañ señ bi ak wax dayom ak jaar jaaram jaruko dedit ndax ñu bëri wuy ci nañ la te gëmu ñu serign bi kon waro len wonné ki tax bawo len moy xam nañ ko lolu ko gëna xam le te téréwul ñom ña nga ca lañ nek te lolit bari na li ci serigne mamour di wax waxtu nek neena tok di wax keur diw li la te lolu ci blan wax nako bu yag diw li la diw la la neena lolu daf ko rouss dafa xewi xajjalo gi julli di xajjalo lolu da ci bok kon ñun waru no xajjalo ndax diw li la diw la la diw lele la te yeen ñep yena bok ben yalla bi bok ben yonent bi alayhi salatu wassalam bi mu yonu ci yeen bok ben terre bi bok ben ponk bu bok lepp ba pare bu ko xajalo ñu dem bay xajalo ci sunu bir keur yi serigne mi ñew tabax keureum gu mag gu ri keur gi dem bay mag kenn ku ci nek bëgg am sa bi keur ci bir keur ga ah yow de fonk na la ndax yow ño bokku fi ci siaré yow de japp na la ah yow degete yow wa keur diw nga waw tuarkala yow kat yow ku bax nga bon kenn ku nek wax lolu xajjaliko bu metti la te yalla santane wul lolu tay gis ngeen iran julit yep setan ko yefeur yi liko attaquer guddek beccuk julit yi fat yefeur yi attaquer iran c'est extraordinaire motax duñu bolé ciow mom yow yaangi jogi ci sa continent di yefeur ñew di dal sama kaw am ay base ci dëkk sama moromu julit yi mu wër mais man base ya nga am dëkk bo am base dama koy jappé sa dëkk luma fa mëna boyal dama koy boyal ni rek la boyeluma sama moromu julit yi dedet yow yefeur bi dem ñu laqala yow ngay jog di dal sama kaw yow momu lay boyal te lool moy deug motax golf bi yep daf leen di boole ci guerre bi te loolu tay bu julit yeb bolo won tay way bu fekke na takaliko yi mu ngi tambale ci bir keur yi takaliko di ci bir community bi kenn ku ci nek japp ne yow fa nga bok mo gën fa nga bokul te woor na ne lepp ben la te serigne bi do nga fi nek kon baxna touti nit ñi di xeyma li ñi def ba xam ban impact la am kon ñu ngi sant bu baax bokki talib yi nga xamne te gis nga ñi fiñ toll ni ñom ñep ndaysan ñu ngi ci biti kenn ku ci nekk japp nga ne faw nga am bié bo ñuy magal ci bié yu cher lool way dinañ ko jënd ñew gër jëm bi serigne bamba ñoñu soxla lañ ko leen gatando leen xam way soxla nañ ko leen gindi rawati na ndaw ñi demb rek ay xalé yu jigen yo xamne suma jumu lay fukiat ak lu top rek lañu am fi lañ ma fekk bitimis di waju jot di majal manako lu ngeen def ñu ne ma dañuy safar man leen luy safar bu no dañuy defar mew ak beñ manako lool moy safar ñu naa manako me xana mu koy jaay beñ seen koñ mu ne dede dañ koy defal ni rek joxa jami yalla yi mané ñom ñoleen laaj bañu bi yeen de mais lan moy safar xam ngeen luy safar yeen ni nga jang ki ne mo man de don na jang way jangatu mané ko yeen xam ngeen luy safar magal gi gañ la xam ngeen luy magal gi xam ngeen lu ko ra dama original bu ngeen deme da ngeen di laaj seeni wayjur ak ña ngeen nekkal lan mo waral magal gi man len safar wer la ñu neuma dafa jeex mané ko dede jeexagul ay xalé yu jigen mané dit yow muy jeexé day do lo taxone mané di laaj ndax jangaleen bu ngeen jangé mané len kaleen ban arbinat ngeen xam man len dedet tay la ñenti fan ah ay jeexul ki kay na way kon kay safar bi jeexul parce que ñom aussi seen deg loolu la gis nit ñi di def di tangal café yoni ci mbeddi di joxé di nangam ci xam nga bu fekké né tay ñooñu kenn orienté wu leen mais dañuy xamuñ sax lan motax juy magal xamuñu ko té bari nañ ci ay moroma parce que discours bi japp nañ né yef yi
1: yegg na fo xamne jaratul ñu ci ñew dañuy ñew ci yo xamne pratiquement amul benn njëriñ xam nga discours yi ñuy def yépp avant magal sax pratiquement kenn du ci japp dara kenn du ci japp dara te warta démé nonu warta démé nonu te lolu bu fekké né évaluation amul benn soppar ñu du mëna am comité bi organiser magal gi CLD yi mais ñetti wër ngay préparer événement bo xamné da nga nan juroom benn million ngi dobara do fay dajé ci dëkk bo xamné lepp la manki nga bayyi ba événement bi dess ñetti wër nga dang koy préparer ci lo xamné bo génné ci bëli rek ci nga wara tambali préparation way duñ ko def do gis kenn après magal mais avant magal ñeppay génn kër Seigne Touba ga nga né fess del auto yëp nga def buñ magalé ba nopi do gis kenn alako war nañu xayma au moins jeexital gi nga xamne magal gi def nako ci yeg yeg bis nit ñi amone ci diine ak serigne bi fam solo mais du foar du folklore tay magal gaangi ni mais fukki fan ak ñett mo ci dess mbedd Touba yep lañu dag xar ko bare ko ci liggey bo xamne ñun woron nañu ne daw ak daw jeeg ngi fi kenn lan amna jabono sax ndaysan ciowli bari won na ba sous préfet la bi fi newone djel ben arrêté and ko ak comité be ñep rek da né 1 mois avant magal ken waratul gas ken waratul dag lolu xol bobu lañ ko faté mesure bu deuguer sax ken duko djel 1 mois avant ken même lolu moy deug lutax du ngeen dem djel référence ci ñi organiser aju mak comité bi organiser aju mak gi da ngeen len xam c'est bien organisé adina fe dajé mo ne limbi dajé fi mo upp limbay dajé makka mais parce que dañ ko nos téguñ ko ci affaireu du pouvoir responsabilité la té folklore bi bari na ci lepp luñu woté xana xamone même buñu woté njangum alcorane wala sikar wala khasside mais lolu sax dañ ko wara évaluer dañ ko wara xolat dañ ko wara xolat ndax djublu way bi exactement djurul le contraire parce que nit ñi xamuñu pourquoi ñepp war ko défé ci benn bërb té am bërb yu bari yu fassantiko yu ñu wara dundal pourquoi bërb dañ koy défé mu doon bis bo xamné ku daan jaay da nga wara tejj ñu bëgg lek ci biir barab ba bëgg fa jang bëgg fa nan bëgg fa julli mais problème la man waxna ko barki dem man dama dugg ci man fi la julle aljuma ma dugg di julli man len man xaw janguma ñu raw man ñew pour julli aljuma 11h la dugg ci juma ji japp 11h30 hein ñu dima jox ay café ak ndox pour ma nan ko man len den man duma ko nan ndax ban mën na ko nan wala galandiku mën na ko nan wara jog tour ndox mën na ko nan est ce dama ñu fi est ce ku ñuy téré sax nga wax bo duggé ci juma ji war nga tok di nan ka lek ka def tank donc yoy yeb señ bi té aljuma la est ce mën nañu def lu upp valeur julli aljuma té li ci gëna doy war moy mais li upp ci yoon wi ay ndaw lañu wallahi lazim ay ndaw yu soxla ku len orienter parce que euleuk ñom la te euleuk dinañ transporter lo xamne bokul ci yoon wi ñom ay mag lañuy doon euleuk ba paré téy ko ndaw ña gëm ni ñi deug ci deug yoon wi ñi la te fekk du deug ay tiaxan la folklore la ñu ngi wax snapper yi kenn waru len wax dara parce que yeen ñi leen di wax dara yeen ci seeni ngenté yi ak ci seeni magal yi mais yeen leen privilégié ñom ngeen di wo waw mbokum dayum ñu tim la ak sa téléphone di la wax nga am seeni compte bop di la ci duggal ngeen contane compte ay am doole su magal gi joté ak magal gum mëna doon ñom ñoy ñew di leen photo ak di leen wone ci melokan wo xamné yow bo leen xolé da ngay russax parce que dem ñeu fekk surtout nangam ñu ne dañuy magalal seen bay wala seen mam ñom ñep kenn ku ci gëna guddu greffage ci borom nga ne ki la def bop neen taxaw def pose photographe bi photo la ba paré dem sanni ko ci internet bi nga defé né yow lolu complexe la xamoo li ngay def té xamoo sa bop kenn ku ci nek presque def yar mu len def pause ñu photo la shooting le xawma ñu photo la photo ba génn ñu raxas ko bam bu wër la né yow sax yow dañ ko raxas bam set wécc lolu mo xew légui photo bi génn ku nek di wax ñu jël ko sané ko ci internet té yow ngay soxna so xamné roy kay nga wara doon repère nga wara doon ngay woné greffage di woné ay mèches yu guddu di woné ay décolleté ci shooting yi photo ñi di leen photo xam ngeen leen ñom ñepp di leen photo ci Facebook bi lañ koy sanni tassaré ko ñu nan ah magulu serigne nangam génné photo yi photo bo ci xorous sino par yi ngeen di wax bu magal joté mais yo yaay dressé légui motax ñepp do ci mën ñepp par force même ñun ñi nga xamné yoruñu dara new doole suñu doomi dañu faaw ñu né dañuy lal morso bi ci suuf tek ci nangam tek ci nangam tek ci nangam filmiko mais lolu fan la bayiko magal jot kenn ku ci nekk di wone ay takay di wone ay bol yu rafet di wone ay di wone dul affaire yu lek da ngay berne jël lek nga jox ñiko yitéw mais fi da ngay gis de très grande dame ñom ñoy ñëk wone lolu ñom sene peur bi top leen ñuy doxantu ñuy filmer ñuy wone ganar yek pigeon yek bol yek ku yoy yim ñu diko wone alors que amna ño xamne ndaysan bala no lek dañuy gaddu sen siwo dox bay bëgg dé lek luñ ci tito lan lañuy titoro ci lek té li gëna graw moy ko ko wax ju dal sa kaw fi seigne ahmadou rafaï mi amna jamono muy wax lu melni ci magal gi mais ñuy jappé sen bop ay mbokam ño wolbi tigu di dal ci ko parce que bokki li ci seigne mamour wax la nenañ nit su baxé ñu né mbokk ya ko wax mëna dét mbokk mu bax ma mbokk mu bax ma ku xamni li la doon wax li discours yi ñuy wax ni mom la seigne ahmadou rafa doon wax ci jamono joju mu wax ko ni gaay ñun xam nañ la ci xew yépp ha ay mbokam ñoo dal ci kom ci ay audio directement debbu juko am yeneen ni mbokam yu jël audio yoyu di ci nos contact yi di ci sante ke gërem mais mom xam na li xew de ak nam ko lijeenté xam na li xew de xam nga lolu dafa doy war tay ñu ñew fi di wax ay te lolu jotewul dara ak magal bi legi nak lolu sokoy def yow te yow ku la tuddu serigne touba bokoy def ku la tuddu ko jégué serigne touba mais astu mam sey ma jogé fele mam sey me te kër ga wala nafi wala sali mu joge fele xam la yalla may ko as tout mu xaw siw mu am keur touba gaay ñew sama peur yi ñew ba ngomani ñew ñepp ñew mu def ko kenn warta dal ci kawam parce que dafa gis ñukoy def mu japp ni ñi luñ def rek defuna mu def ko kon tay lañuy doga xamne folklore bi ak mbumbay gi deug nañ ko set duñ ko écarter ci liñuy def waye ñako doon dénoncer ci ñeul beeng ñom dañoo muju wëlbeutiku di dal ci kaw kako doon dénoncer té nenañ ay mbokam lañu motax li serigne mamour di wax né mbokk bu nit baxé ñu né mbokk ya ko wax mu né ah mbokk yu bax ya ñoy wax mbaxu